ya, kuta ya, kule ya paya nina pe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora. Mora urbatara. Alanjara. Kakarara. Urbatara. Wilara. Kule nje jara. Nina pe. Ala jilaka nina ma. Kule nje jara.